0: доступ.
1: Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн жекшемби күнкү программаларын Оо толкундан баштап жатканына чексиз кубанычта. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
1: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңри так саадалары уктуруусу.
3: Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектин сөзлөп атабыз хава толкундарында силер менен Таңри так саадалары. Хаммабызга тен саламаттык, тынчтык, хатыр-жамлык ва көңүл кушулугун тилейман. Арзу, армандарыңыз ижабат болушуму өзүбүзгө баглык. Ниятларыбыз жорук, тилектерибиз самимий болсо, алам Гүлстанга айланат. Aziz dostlar, farzandlarımızın yazlıq dəm iliş kündürümü yetib gəldi. Tətil aylar bilən ballarımızğa könüllük yazla ötsün dəb tiləb qalımız. Axırqı qonğıraq anılğan ösmür yaşlarımızğa nurlu hayat yoldun çin qədəmlə bilən mansun dəbimiz. Aq yol pütür güçlə. Ustazlağa alamcı kən və səmimi rəhmətimizni bildirimiz. Bar bolunğa, silə ba, hayat mazmunluq, kelecek nurluq boğayı. Təşəkkür, ustazlar.